0: ಹೇಳ್ತೀಯಾ?
1: وبجيب لك ابو امي مخبار وعني باطلع بس حزي وبجيب لك ابو امي مخبار.